0: ďalej. Spíval andělskej chór, fálej holky se válej.
1: Rock Radio Stage.